0: Og her i her, og er sakta, og en tiske sikt,
1: Djun. Ja.
0: Mhm. Ej, mig vi har, til vi ikke må tage mig, der er smidt, at skal du gå ned i her, gør uti komiks gør i her, til vi ikke må tage dant min i her, gør til vi net skvado gør, er jo, hvor jo gør.
1: Må kan jeg her, sætning af, jeg har hentet noget komiks, så kan jeg her, når jeg går og fylde gør. Jeg kan gå til, må kan jeg gå til mig, når jeg går og fylde gør.